0: 57 ɛwɔ yesu dirim
1: yes
0: ɛwurade gye wo anadwo ɛnti yɛbɛbi yɛ phone lines
1: no
0: yɛbɔ mpayɛ anadwo mebɔ mpayɛ ma wo nyame ma ɛwɔ saa bosome wei mu